na zai moi tak mai kan ngai thak tak kha ruthi civil mon pui zai ni a chenchil tu tharau thiang hlim ti hlani moi hle mai tro ole dot le tan son arl biak sang zai kan ngai thave le thunga ni hianin kama luiral ti hla ron sa vele thunga arl biak sang a chu kan se thwa zai thiam la phua thiam ani boka du tu tam tak bokan om a chu wang chuin he hla hi uluk deuh lo ngai tha ula a tu na fm zoi lo ngai tha tu te zong zong tang karon thlan sak kanga chon sms te poka ton na number kha in shiat kha ta khan enge in ngai dan te a voina thil ti te poka ron share vele dia dia ula kan khor nem tu in ni kha o in khor kan nem bokan ke nin nang nin kan khor in lo nem bokan in nem ton no ni o chon in hey meng moi te hian rj mik pui duty nuam le ron tini ole ole thank you play le turi tan ron san sang chi o ole tuna chuan in arl biak sang zai moi tak mai ngai thang